Kulo Pendeta Yan Widyo Pramono saestu raos bingah ing manah saged pepanggihan malih wonten ing program pangayeming manah ing kanal YouTube YKB Bahasa Jawa. Wedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah gesang ingkang aji utawi gesang ingkang aos. Dasaring sabdo kapendet saking Injil Lukas bab kalih ayat 3 lan 3:1 ingkang mekaten pangandikanipun. Sebab mripat kawulo sampun nyumerepi karahayon peparing paduko, ingkang sampun paduko cawesaken wonten ing sak ngajenging bangsa sedaya. Para kinasih, menapa kita nate mikiraken menapa ingkang damel gesang kita menika aji? Wonten ingkang gadahi pemanggih bilih gesang ingkang aji menika namung dipun darbeni dening para tiyang ingkang nindakaken perkawis-perkawis ageng kados dene dados aktivis kamanungsan, aktivis lingkungan, aktivis keadilan utawi dados panutan kangge tiyang kathah. Wonten ugi ingkang biji gesang aji menika nalika dados aktivis peladosan wonten gereja. Ananging menapa leres namung menika waosan kita dinten menika manggihaken kita kalian Simeon. Simeon priayi sepuh ingkang mursid ingkang ngantos-antos panglipuran kangge Israel soho sampun pinaringan wangsit bilih piyambakipun boten badhe pejah saderengipun ningali piyambak sang Mesias. Simeon pinanggih ningali malah mbopong bayi Yesus saderengipun wangsul dateng kelanggengan. Saksampunipun menika Simeon lajeng kondur dateng kasuwargan jati kanthi tentrem rahayu. Sinaosa mboten nindakaken perkawis-perkawis ageng kados dene saperangan ageng tokoh-tokoh sanes ing Alkitab. Nanging kita saged nyumerepi kados pundi lelampahanipun gesangipun Simeon saestu aji karana pepanggihanipun kalian sang Mesih. Mbok bilih ing gesang kita kita sampun nindakaken kathah perkawis ageng. Saged kemawon kita rumaos bilih gesang kita sampun saestu aji karana sedaya kita tindakaken kagem Gusti. Utawi kita rumaos dipun tresnani dening Gusti karana kita sampun nindakaken sedaya perkawis menika. Para kinasih, cariyos bab Simeon dinten menika ngemotaken kita bilih ingkang damel gesang kita aji menika sanes peladosan ingkang kita tindakaken. Ananging karana kawilujengan saking Allah ingkang sampun kanyataaken dateng kita ing Sang Kristus Yesus. Peladosan kita, kasaenan ingkang kita tindakaken sejatinipun wujuding pangucap syukur kita awit kawilujengan ingkang sampun kaparingaken dening Gusti lan sampun kita tampi. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun, sumangga dipun subscribe, dipun like saha dipun share kasebarno dhateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

0: Porokatang kinasi minggahipun porokatang sutresno sampun kapiarso inggih sekaringkang sampun kalaturaken inggih menika ingkang sampun dipunlantunaken dening Mas Prastawa Kri Sugara inggih menika prajanji kalajengaken katresnane Gusti. Datang porokatang kinasi minggahipun porokatang sutresno. Monggo-monggo ingkang siang menika sampun sesarengan nyawiji wonten ing 96.5 FM itu sahabat tanda. Monggo-monggo ingkang badhe kepingin sesambetan wonten laras woronyis. Ingkang badhe ngersakaken sekar monggo ingkang badhe pengin. Menapa menika sesambetan monggo ingkang kepingin badhe. Atur paseksi, atur salam-salam monggo porokatang. Siang menikau inggal inggal pinara langkung kering on air ing 83 13 11 utawi poro kadang sakit pinara langkung nomor WhatsApp wonten ing 08 7 9 6 0 6. Sampun kesupen nomor ipun poro kadang ikan kepingin badi sesambetan mantar nomor inggih ingkang badhe kring on air wonten ing 0248 3 1 3 6 11. Begitu mateng para kantang ingkang badhe pinara langkung nomor WhatsApp monggo saged kalau latus yuki wonten ing 0 8 7 9 0 6. Iye cuma teng poro kadang kina sesinten kemangwon kang siang menika nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM kupili lati trobel nggih. Iki mugi-mugi saking pundi menika saking Tlogosari Gemah Permai Kemuning kita Semarang ugi lajeng dateng Semarang Barat. Tapi si pun wonten ing Pamularsi W.S. Supratman di saking Manyaran dan ugi ingkang wonten ngalian temtunipun siang menika saged mirengaken kiaran laras woronyis ingkang kalaturaken saking 96.5 FM itu sahabat tanda. Sugeng siang kagem Ibu Maria ingkang wonten ing Kemuning. Monggo Ibu siang menika saged mirengaken lumantar streaming. Beli ugi lumantar Play Store monggo saged dipun pikak lan pun ceklik Iktus FM mekaten nggih. Ki sugeng siang kalah terakan kagem Ibu Samsi. Halo Ibu, siang menika sesarengan kalian laras foronyis. Monggo inggal inggal pinara langkung kering on air ing 83 13 11. Siang menika sampun wonten Bapak Daniel Hong pun ingkang ngintunaken wianipun. Siang menika ngaturaken shalom suking siang Mbak Wiwi. Bentar sangat siang menika Mbak. Inggih, stes sami ngrasaken hawa bentar menika semleting Sang Bagaskara. Ananging siang kata siang menika tentu kita ngrasaken sipun Gusti. Jobi menawi kita imut-imut kita renungaken kados pundi jobi menawi mboten wonten Sang Bagaskara. Bebile kita sami sedih sami kuciwo mekaten nggih nanging iki karono Sang Bagaskara ingkang saben dinten saged sumunar nika mujudaken sih katresnanipun Gusti kadipun wujudaken kanthi inggih sunaring Sang Bagaskala mriku mukti akan bilih Gusti menika tasih tresna dumateng para kadang sedaya ki dumateng kawula ing mriki mangaten para kadang. Monggo-monggo dumateng para kadang kinasih sinten kemawon ingkang nembe nyawiji wonten ngarahas foronyes sampun ngantos kesupen ingkang badhe pinarak kring on air dateng 024-83-13611 dumateng para kadang ingkang midhangetaken siang menika lan kepingin badhe kendel sautawi saking pakaryan patin tenan kepingin ngerasu ingki widang etakan laras foronyes. Monggo saket ugi kalau latus wonten ing nomor WhatsApp ing 08 79 7 9 6. Sekedap ya, Bumbu Daniel Hongbu. Monggo sampun wonten kering sinten menika ingkang sowan. Shalom. Sugeng siang laras foronyes.
1: Shalom Bali.
0: Nopi badhe kalau wasaken wiyaripun inggih sugeng siang. Monggo Bapak Daniel Hongbu.
1: Nggih, diwaos kemawon.
0: Oh inggih, kalau ngasaken nggih
1: pun.
0: Inggih, mangke kala turaken. Inggih, makaten. Matur nuwun. Inggih, Bapak Daniel Hong pun ngaturaken shalom, sugeng siang Mbak Wiwi, bener sangat. Ngelaras foronye senang. Nanging siang menika saged dipun dahusaken kados sinjo-ijo menika Mbak Wiwi campuranipun tetep sami. Pokoknya semangat 45 Mbak Wiwi protokol kesehatan. Kalau badhe nyon sekar dilakoni wae kagem para pamidang teng pundi kemawon. Sugeng midhangetaken Gusti Daniel Hong pun. Shalom. Inggih matur nuwun kagem Bapak Daniel Hong pun dipun antos sawetawis.

Para pamirsa, wilujeng ing sepun Gusti Yesus Kristus, wilujeng pepanggian kalian kula Iskandar Emset saking KITC Semarang lumantar giaran radio itu sahabat Anda. Mugi rahmat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Allah Sang Rama Gusti Yesus mugi tansah tumedhak lan nunggil dumateng panjenengan lan kula. Para pamirsa, dalu menika kita badhe gegulang dawuh panggantikanipun Gusti Allah lan sumangga kita miwiti kanthi mareksaning ngarsanipun sarana pandonga lan sumangga kita sesarengan ndedonga. Duh Pangeran Yahwah, Rama kawula ingkang adhedhampar wonten ing kratoning swarga adi ingkang kawula bekteni wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Kepareng kalau so poro pamiarso radio ikutus ing dalu meniko marksuan ing arso paduko ing dalu meniko kalau badi nyinau so ngeraus-ngerausaken dauh pangandiko paduko mugi sang roh suci tansah paring panuntun so paring pepadang tumraping manah kaulo satemah kaulo saged mangertos menopo ingkang paduko kersaaken tumraping gesang kaulo ing alam dunyo meniko. Dene abdi paduka menika mugi kaparingana kawicaksanan temah saged wicanten kanthi sae lan leres miturut saking reh lan karsa paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga. Amin.

Para pamirsa, dene pamaosing kitab suci ing dalu menika kula pendet saking lelakoning para rasul bab 12 ayat ingkang kaping sekawan ngantos dumugi ingkang kaping gangsal ingkang mekaten surasipun. Bareng Rasul Petrus wis dicepeng, Sang Prabu Herodes dawuh supaya dikunjara kanthi dijaga dening prajurit patang regu. Saben regu wong papat. Karsane salebare Paskah bakal dikaladekake marang ngarepe wong akeh. Iya kaya mangkono iku anggone Rasul Petrus katahan ana ing pagunjaran. Nanging pasamuan kalawan trenteng ndongaake panjenengane marang Gusti Allah. Mekaten pamaosing kitab suci dene dawuh pangandikanipun Gusti dalu menika kanthi ira-irahan wigatosing pandonga. Para pamirsa kagunganipun Gusti. Bab pandonga tumrap ing tiang pitados nggadahi makna ingkang sanget wigatos. Inggih awit saking wigatosipun wonten unen-unen mekaten. Pandonga kaya dene ambegan tumraping wong pracaya. Tegesipun bilih pandonga menika minangka perangan ingkang boten saged dipun walaken saking gesang ipun tiang pitados. Mekaten ugi iman utawi kapitadosan tansah wonten pandonga. Iman menika boten badhe tuwuh lan ngedalaken woh. Kekalihipun tansah wonten sambung rapetipun boten saged uwal setunggal kalian setunggalipun. Pandonga minangka wujuding iman lan iman totalisipun pandonga. Senaosa Gusti Allah sampun mirsa menapa ingkang dados kapetanipun saben manungsa saderengipun kita matur. Ananging sejatosipun pandonga ugi minangka wujuding pambangun turut kita utawi ketaatan kita dumateng Gusti Allah minangka tiang pitados. Para pamirsa kagunganipun Gusti, wonten ing lelampahanipun pasamuan wiwitan jamanipun para rasul, kados pundi pasamuan anggenipun gesang ing imanipun ingkang tansah kasengkuyung kalian pandonga. Kitab suci nyariosaken rikala Rasul Petrus kacepeng lan sekedap malih badhe dipun patrapi paukuman. Rasulipun Gusti menika dipun kunjara lan dipun jagi dening para prajurit rangkep sekawan lan ing lebet pakunjaran tasih dipun rante. Ing tengah dalu malaikatipun pangeran ngluwari Petrus kanthi ngrontokaken rante ingkang kerangket sang rasul menika. Pranyata ing papan sanas inggih ing pasamuan, para gegelitaning pasamuan nyatunggil manekung pujo nyenyuwun kawelasanipun Gusti Allah. Ing saged kita waos wonten ing lelampahan para rasul 12 ayat ingkang kaping gangsal. Iya kaya mangkono iku anggone Rasul Petrus katahan ana ing pakunjaran. Nanging pasamuan kelawan reteng anggone ndongaake panjenengane marang Gusti Allah. Prastawa ingkang ngedap-ngedapi menika pranyata sadangunipun wedal prihatos menika pasamuan kagunganipun Gusti sami ndedonga kanthi saestu lan tumemen. Pasamuan anggenipun ngunjukaken pandonga kanthi iman tumemen ing ngarsanipun Gusti Allah. Wonten piwucal ingkang wigatos ing dalu menika bab ndedonga ingkang saged kita ugemi lan tulodo saking para tiyang pitados jaman rumiyin. Sepisan, lampah tiyang ndedonga kedah linandhesan iman. Gusti Allah sampun aprastiyo pilih panjenenganipun mesti badhe ngudaneni menapa ingkang dados pandonga saben para kagunganipun. Ing pandonga kita kedah nggadahi iman. Para kagunganipun kedah nyingkiraken raos mangu-mangu ing salebetipun pandonga.
saged ugi ingkang ing kala mangsanipun kita ngraosaken mekaten kanthi tembung sanes kita kedah yakin lan pitados bilih Gusti Allah.

kawan likur. Pandungo perlu linambaran kapitadosan. Bila Gusti Allah kuawi minangkani menopo ingkang kita betahaken. Menawi kepingin dungo-dungo kita dipun kabulaken, dipun udaneni dening pangeran, pramilo langkung rumin kita kedah pitados kanthi saestu dumateng dawuh pangandikanipun. Kitab suci mulang dumateng kita, bilih Gusti badhe ngudaneni dungo tiyang ingkang mursid lan boten mangkro tinggal, lawi boten mendua hati. Dados kita perlu nggadai iman ingkang temen bilih menopo ingkang kita sumun menika badhe kita tampi saking panjenenganipun. Kita kedah yakin bilih panjenenganipun kuwaos merantasi sedaya perkawisipun manungsa. Ing Filipi bab sekawat ayat ingkang kaping 6 dipun jelentrehaken mekaten, aja nyumelangake bab apa wae nanging padha lairno sakabeng pepinginanmu marang Gusti Allah ing pandungo lan panyuwun kalawan caos syukur. Pramilo kita mboten perlu kuatos ajrih utawi mangu-mangu rikolo nembe ngajengaken perkawis kesang. Lumantar pandungo kita sanget ngaturaken sedaya kawontenan kesang kita. Inggih kanthi iman kita pitados bilih panjenenganipun kuwi mitulungi kita. Ingkang kaping kalih, pandungo kedah tumemen. Kejawi nggadahi iman ugi kanthi tumemen utawi bertekun. Dipun betahaken ing pandungo. Ing pandungo betah lampah tekun tumemen boten jeleh. Kados menopo ingkang sampun dipun lampai dening pasamuan wiwitan rikala ndongaaken Rasul Petrus ing Injil wau. Umumipun manungsa nggadahi lampah kepingin sarwa rikat, sarwa cepet. Menawi saged rikala ndedonga langsung dipun pinangkani. Sejatosipun kita kedah mbucal konsep ndonga ingkang mekaten. Ndonga cara instan. Kosok wangsulipun kita perlu paham kados pundi Gusti kagungan coro makaryo, Gusti kagungan coro wekdal ingkang benten kalian pepinginanipun manungso. Ing bab pandungo menika Gusti asring paring ujian tumrap kita, ngantos dugi pundi kita nggadai ketekunan angin kita sumarah lan gumantung dumateng panjenenganipun. Sampun ngantos kita mandek ndedonga nglokro lan boten ndedonga malih. Sejatosipun Gusti boten tanpa midhangetaken pandonga kita. Panjenenganipun ngersakaken supados kita tekun lan pitados dumateng panjenenganipun. Ing kawontenan menapa kemawon. Sedaya menika wonten prosesipun lan bilih ketekunan kita kauji. Mesti panjenenganipun badhe ngudaneni panyuwun kita persis ing wekdal ingkang kita betahaken. Ingkang kaping 3. Ing pandonga tiyang pitados kedah ngunjukaken pandonga ingkang jumbuh kalian karsanipun Gusti Allah. Liripun bilih pikacengipun manungsa ingkang saged datengaken ubaling hawa nepsu kamanungsan. Rasul Yakobus meratelaken mekaten, utawa kowe uga ndedonga nanging kowe ora oleh apa-apa. Amarga anggonmu ndedonga iku kleru. Jalaran apa kang kok suwun iku bakal kok entekake kanggo ngumbar hawa nepsu. Saking Yakobus bab sekawan ayat yang kaping 3. Pandungo mboten namung kangge kesaenan utawi nyekapi diri pribadi gesang bebrayan, ananging ugi saged mahanani kamulyanipun asmanipun Gusti ing jagat lumantar lampah gesanging para kagunganipun. Ingkang angka sekawan, pandungo kedah saking lampah gesang mursid leres utawi hidup benar ing ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng kados pundi saged dados tiyang ingkang mursid? Monggo Rasul Paulus
meratelaken

bilih mboten wonten sawiji-wiji ingkang leres awet sampun koncatan kamulyanipun Gusti Allah saking serat Rom bab 3 ayat ingkang kaping 19. Utawi menopo kedah tiang ingkang sakit ngugemi sedaya dawuhipun Gusti Allah ing sedaya pepaken utawi pepaken sanes-sanesipun. Mbok menawi kita mboten nyenyolong, mboten bandrek, mboten merjoyo. Ananging menopo kita mboten nate kados paseksi goro ngapusi lan nyatur upaminipun. Mboten saged, mboten mekaten. Dados kados pundi ingkang dipun kersakaken tiang ingkang mursid miturut Rasul Yakobus, kang iku podo akon ingakonono dosamu sarta podo ndonga dinongonono supaya kowe podo waluya. Pandunganing wong kang mursid kang diaturake kelawan keyakinan iku gede banget dayane. Yakobus gangsal ya tinggal kaping 16. Tiang ingkang mursid mboten ateges tiang ingkang tanpa dosa utawi tiang ingkang suci. Ananging tiang pitados ingkang gadai lampah sadar lan kelenggono pilih piyambakipun menika tiang ingkang sarwa kuciwa tiang dosa ing ngarsanipun Gusti. Tumunten perlu ngungsi lan nyuwun pangayoman lan nyuwun pitulunganipun dumateng Gusti Allah. Tiang mursid menika tiang ingkang boten gadai perkawis tumprap tiang sanas ing bab piyambon. Tumprap sederek, tumprap semah, tumprap keluarga lan sapi turutipun. Tiang ingkang gesangipun rukun dumateng tiang sanes lan boten gadah satru. Tiang mursid menika tiang ingkang ing lampah gesangipun ngetinggalaken setio tuhu lan pambangun turut sarto andap asor ing ngarsanipun Gusti Allah. Tansah caos syukur lan memuji ing pandungo awit rumaos ringkih ing gesangipun tanpa pitulunganipun saking Gusti Allah. Tiang mursid punika tansah gumantung dumateng panjenenganipun. Pandungo ingkang saking tiang mursid menika ageng panguwasipun ingkang dipun kersakaken inggih menika mboten tiang ingkang gadhahi panguwas, tiang ingkang gadhahi kasekten, ananging Gusti Allah ingkang kuwaos lan nguwaosi tumrap tiang menika. Panguwasipun Gusti Allah badhe tumurun lumantar pandunganipun para tiang kekasihipun. Tiang-tiang ingkang tumemen lan pitados kanthi saestu ing pandunganipun. Pandungo menika saged wigatos tumrap tiang pitados. Awit Gusti Yesus piyambak sampun wanti-wanti lan perlu dipun gatosaken dening kita sedaya. Dawuhipun mekaten, podo nyuwuna temah bakal kaparingan, podo golek-goleko temah bakal oleh, podo totok-totoko temah bakal kawengan. Nan, sabab saben wong kang nyuwun bakal tampa, sing golek bakal oleh, lan sing totok-totok iku bakal kawenganan lawang. Tegesipun ing pandonga saben tiyang kaparingan kaludangan budidaya supados kasembadan menapa ingkang dipun betahaken. Upaminipun nuwun sewu menika. Tiyang ingkang kepingin gadah arta lajeng dedonga menika mboten lepat, leres, sampun samestinipun. Ananging sasampunipun dedonga, mboten lajeng tilem, nenggo menawi wonten arta dawah, mboten budidaya, tengok-tengok, nemu kethuk upaminipun. Mboten mekaten, menawi kita sakit, kita ndedonga supados enggal saras lan budidaya usada, ndedonga kinantenan pambudidaya, inggih lumantar pambudidaya menika Gusti badhe paring berkah dumateng kita. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti, pandonga badhe kinabulaken dening Gusti Allah menawi lampah tunganipun
kanthi iman lan tumemen. Mekaten ugi pandonga badhe ndhatengaken panguwasing Gusti Allah menawi kadungaken kanthi patrap mursid utawi leres ing ngarsanipun Gusti Allah. Para kagunganipun tetep budidaya lan Gusti berkahi ing pambudidaya kita sedaya. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti Allah lan mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.

Para pamirsa kagunganipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga lan sumangga kita sarengan ndedonga. Pangeran Rama sesembahan kawula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka sampun paring piwucel bab pandonga tumrap kawula sedaya. Mugi Sang Roh Suci tansah paring panuntun dumateng kawula kados pundi anggen kawula ndedonga ing kang miturut saking reh lan karso paduka. Mugi paduka paring kegiatan dumateng kawula satemah kawula saged ndedonga kanthi leres lan saged ngluhuraken asma paduka. Ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.